mané ko ci ndaysane sama jigen sama xarit dama koy bëggé bu baax ma nga journal parler Serigne xam nga koku moy kan koku moy Elisabeth Agnès Sarr